lơ tang in min se lang mo ko lo om la yang in ke song ka ve che ki tuor nem bi ke me lung le in ti le na te to pi la la